0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Se queda ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información territorial. Hasta dentro un ratito.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Moi bos días. Ricardo Evio, galego que está entre os pasaxeiros do cruceiro con antivirus, está como o resto de españois pasando a cuarentena no Hospital Gómez Ulla, en principio a todas as 7 de xuño. Sanidade confirmou que entre eles hai un positivo, pero non se fixo público o nome. Xusto este luns, a Xunta iniciou o proceso para elaborar a primeira lei de saúde pública de Galicia. Entre outros objetivos, tengo de reforzar a vixilancia epidemiolóxica tendo en conta a experiencia do coronavirus e ante este outro brote actual, o do antivirus. Este martes deixenos un tripulante morto na ría de Vigo, un vigués de 79 anos, faleceu ao caer auga tras bater coa súa embarcación contra unha batea que ocorreu fronte ao Peirao de Chapela. Deportes, hoxe xa comeza unha nova xornada de Liga en Primeira División. O Celta recibe a partir das 7 da tarde o Levante en Balaídos. Se o tempo, sen cambios, intervalos anubrados e chubascos, poden ser treboentos á tarde. Vamos ver como empeza a xornada nas principais cidades. Vigo, Óscar González.
3: Pois é, pois en Vigo, ustedes con claros e nubes e 12 graos.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bos días? Pois por aquí, os teus máis ben cubertos e 13 graos.
2: Quedamos agora en Ourense, Marta Gómez.
5: Aquí temos 12 graos e bastante nubosidade.
2: Situación en Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, aquí ceos cubertos, algunha choiva feble e 10 graus.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Temos os ceos cubertos con algo de néboa, 11 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, entre 12 e 13 graus, tamén ceo moi aberto. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, María Souto, bos días.
8: Que tal, bos días? Hoxe martes é o derradeiro día de inestabilidade e, polo tanto, temos que contar aínda cunha situación de chubascos. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos que, de novo, serán máis intensos, sobre todo pola tarde, cando poderán ter carácter tormentoso, ben de novo acompañados de sarabia, serán probables en calquera punto de Galicia, aínda que contamos, sobre todo, que sexan máis intensos especialmente no interior da provincia da Coruña, centro e sur da provincia de Lugo e tamén no interior da provincia de Pontevedra. E temperaturas que de momento non van ter cambios moi significativos. As máximas hoxe estarán entre os 15 e os 19 graus.
2: O goberno galego impulsa unha lei de saúde pública, vai orientada a mellorar a resposta sanitaria en caso de epidemias ou pandemias, entre outras cousas. O Consello da Xunta deu luz verde este luns ao inicio dos trámites para sacar adiante esta nova normativa. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Hai xa unha lei galega de saúde con máis de 20 anos, pero non unha específica de saúde pública como a que agora se promove. O matiz implica priorizar este concepto, saúde pública, á hora de afrontar os riscos sanitarios xa existentes e tamén outros novos que poidan xurdir. Reforzaránse, por exemplo, os sistemas de vixilancia epidemiolóxica e os protocolos para contextos de crise. Segundo o presidente Alfonso Rueda, cómpre regular estes aspectos.
10: E moito máis despois dos episodios que vimos e que estamos vendo, todo o que ten que ver coa pandemia do COVID, os procedimentos que hubo que poñer en marcha, reforzar os sistemas de control epidemiolóxico, o que estamos vendo estes días co antivirus, bueno, todo isto acredita a necesidade de fixarse especialmente ter todo previsto no que se refira a sanidade pública.
9: Outro acordo do Consello da Xunta, xa fora do ámbito sanitario, foi a aprobación dun plan para habilitar solo industrial, concretamente 12 millóns de metros cuadrados ata o ano 2030 en zonas de alta demanda, cun investimento de 430 millóns de euros.
2: En Galicia, a sanidade privada xa supón o 30% do gasto sanitario total da comunidade. Realiza unha de cada 4 intervencións cirúrxicas e atende o 22% das urxencias. Son os datos recollidos nun informe realizado pola Fundación IDIS. Eva Otero.
11: As longas listas de agarda da sanidade pública fan que os seguros privados complementarios estean aumentando. Neste momento, máis do 20% da poboación galega xa ten un. O voceiro da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Manuel Martín, fala dun trasvase de pacientes.
12: Sí, é un trasvase, ¿no? Esto é un trasvase. Cando a sanidade pública funciona mal, funciona retrasadamente, xera listas de agarda importantes, que pasa? Pois o que fan a xente é o recurre directamente á sanidade privada co seu bolsillo, o gasto de bolsillo da poboación galega son un 30% do gasto sanitario total,
11: En 2023, a Xunta destinou 246 millóns de euros aos concertos sanitarios, unha cantidade que, segundo Manuel Martín, aínda podería medrar nos vindeiros anos.
2: Aínda no ámbito da sanidade, a CIGA Saúde demanda aos Sergas información sobre a anunciada posta en marcha dunha unidade de apoio á atención primaria. Dirixiron un escrito á Dirección Xeral de Recursos Humanos para reclamar a convocatoria urxente da mesa sectorial. Para a CIGA Saúde resulta especialmente grave que os Sergas continúe impulsando cambios organizativos desta relevancia sin negociación previa e sen transparencia. Reclaman información detallada sobre, entre outras cousas, o número de profesionais previstos, as categorías profesionais ou a súa localización. 7:50, quedámonos agora en Vigo. Alí o presidente da Comisión de Festas de Matamá celebra a decisión do xuíz de arquivar a causa contra el polo accidente mortal dos Altamontes. Nesta atracción de feira faleceu un home de 38 anos en agosto de 2024, Aitana Vidal.
13: Sí, Cristian González asegura que esta decisión ven demostrar que as comisións de festas non son responsables das neglixencias doutros e agradece o apoio recibido neste tempo.
14: Entendíamos que la comisión, como repetía sempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad que nos están cometiendo.
13: O 30 de maio, comisións de festas de toda Galicia celebrarán un encontro en Compostela para analizar este caso e poñer en valor o seu papel para que as festas locais continúen a celebrarse. Lembramos que na causa tamén foi arquivada provisionalmente contra o xefe da Policía Local de Vigo e o xefe da Área de Seguridade do Concello. Continúan imputados por un presunto delito de homicidio imprudente a concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez, e o dono dos Altamontes.
2: As máis de 35.000 traballadoras do gran comercio textil e de calzado secundaron este luns unha xornada de folga en Galicia. Unha xornada de folga que se visibilizou na rúa con manifestacións en distintas localidades. As movilizacións convocadas pola CIGA en contra da negociación que se realiza en Madrid dun novo convenio no sector Óscar González.
3: Sí, foi a sexta xornada de loita contra a negociación en Madrid dun convenio de ámbito estatal coa Asociación de Retail Textil de España, ARTE. Aseguran que empeora as condicións con respecto aos convenios provinciais. Entre os retrocesos, salientan perdas salariais, antigüidade ou que durante as baixas xa non cobrarían o 100% do salario. Non entenden que grandes multinacionais con beneficios millonarios como Inditex actúen desta forma. Jara González.
15: O que lle botamos en cara a Inditex é que a nivel internacional quere vender unha marca de luxo e de vanguardista, e aquí o que nos quere é meter nun convenio ARTE onde hai un retroceso de 20 anos e, sobre todo, por parte de Inditex, o que temos é unha incertidume de que vai a pasar cos nosos dereitos, porque a día de hoxe non sabemos que é o que vai a pasar.
3: A CIGA convocará a folga cada vez que se negocie en Madrid, onde xa hai un preacordo entre Comisións Obreiras e FETICO coas grandes cadeas como Inditex, H&M e Manco.
2: UGT reclama un corpo único de bombeiros urbanos que acabe coa actual fragmentación do servicio. Insta a crear un marco estatal común que garanta certa homologación a nivel de España e, dentro de cada comunidade, avanzar cara a un modelo unificado. Rubén Beiro.
16: En Galicia hai preto de 1.100 bombeiros profesionais que dependen de diferentes administracións. Pense afectados por criterios dispares que non coinciden nin no mínimo de axentes necesarios por quenda e din que o modelo actual non garante a igualdade na protección do cidadán. Alberto Vázquez Mosconi, de UGT.
17: Servicios comarcales, que nuns funcionen con empresas privadas, que noutros funcionen con un consorcio, que noutros funcionen con unha diputación, que noutros sitios funcionen como voluntariados, que noutros sitios sexan funcionarios. Todo eso, o único que fai é a non eficacia do servicio.
16: Lembran que unha lei de 2009 obrigaba a desenvolver un estatuto profesional do bombeiro que a Xunta segue sen elaborar 15 anos despois.
2: Estamos na Semana das Letras Galegas. O PSDG reclama un pacto nacional de política lingüística para proteger o uso do galego. Os socialistas acusan o PP de fuxir dunha planificación ordenada para deixar morrer a lingua. Nun encontro na Coruña con socialistas catalanes e vascos puxeron sobre a mesa a situación das linguas cooficiais. O secretario xeral do PSDG sinalou as diferencias de investimento por habitante. 90 euros en Euskadi e 35 en Cataluña, fronte aos 6 euros en Galicia. José Ramón Gómez Besteiro.
18: Temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos, e, por tanto, non unha bandeira que de algúns ou que algúns utilizan de forma tamén perversa nese sentido, non? E, por tanto, creo que se asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que ao aumento das inversións, esa política de consenso ten que ser imprescindible.
2: Tras o Consello da Xunta deste luns, o presidente Alfonso Rueda reafirmou que o goberno autonómico presentará a súa proposta de pacto polo galego no primeiro semestre deste 2026.
19: Non ten que ser unha proposta da Xunta de Galicia, teria que ser unha proposta da sociedade galega e, dende logo, pensando na boa saúde e no futuro da nosa lingua, non pensando en posicións políticas, nin frentistas, nin de rédito, nin de pensar que algúns teñen a verdade e os outros non teñen nada.
2: A plataforma Queremos Galego convoca a toda a cidadanía a participar este próximo domingo na mobilización do Día das Letras Galegas en Santiago de Compostela. A marcha vai partir da Alameda ao mediodía ás 12 baixo o lema o galego Lingua Vital. Un informe do Consello da Cultura constata a escasa divulgación científica que se fai en galego nunhas redes sociais que cada vez están máis profesionalizadas. Os autores do estudo piden máis apoio para este tipo de contido. Cruz Mato.
20: Non é doado encontrar en redes sociais divulgación científica en galego e o diagnóstico do informe é claro. Manuel Vicente.
21: Está claro que o algoritmo non favorece nin o galego nin a comunicación científica. Esa sí que é unha loita que é desigual. Non se ten as mesmas armas comunicando en outros idiomas ou comunicando outra clase de contidos.
20: E para impulsar a visibilidade que dan as redes sociais, o estudo propón destinar máis recursos para producir estes contidos científicos, apostar por colaborar con influencers ou reforzar os gabinetes de comunicación de institucións públicas de investigación e universidades. Tamén incrementar a profesionalización dos divulgadores, porque as redes estánse convertindo en auténticos platós, e elaborar un producto de calidade leva tempo.
2: E antes dos deportes contamos, e es que Pontevedra collerá de novo vindeiro ano a entre dos premios Feroz que outorga a Asociación Española de Informadores Cinematográficos. Será por terceira edición consecutiva. Anunciaron o alcalde de Pontevedra e a nova vicepresidente da Asociación de Informadores Cinematográficos, Elena Sánchez, que dirixe Historia de Nuestro Cine na Dúas de Televisión Española. A gala de entrega será o 23 de xaneiro de 2027 e a primeira vez que se celebra nunha mesma cidade por terceiro ano consecutivo.
22: Volveremos eso por tercer año consecutivo, como digo, y era algo que no estaba en el acuerdo inicial. Es la primeira vez que vamos a estar en tres ocasiones en la misma ciudad.
23: E eu creo que volven a Pontevedra porque o Concello quere, pero porque a xente de Pontevedra tamén quere, ¿no?
2: Agora sí, a tres minutos para as oito, chegan os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
24: Que tal, bo día. Onte rematou a xornada 35 de Primeira División e o Celta abre esta noite a partir das 7 a 36, ante penúltima. Recibe a visita do Levante. Coas baixas no consulto vigués de Starfelt, Miguel Román e Matías Vecino, con 26 convocados, o técnico aínda ten que facer tres descartes, Moriba e Javi Rueda estaban con molestias. Escoitamos ao adestrador do consulto vigués, a Claudio Giraldez, que ten a ilusión de repetir en Europa por segundo ano consecutivo.
25: Tenemos una ilusión tremenda por poder volver a estar en Europa, por poder volver a pasear nuestro escudo por Europa y ser la segunda generación que lo consigue de estar dos años consecutivos. Es muy, muy complicado, creo que no hay que normalizarlo. Creo que podemos hacerlo, que podemos seguir sumando puntos.
24: O Celta xa sabe cando vai ser a última xornada de Liga. Será o sábado 23 de maio, ás 9 da noite. Recibirá a visita do Sevilla para despedir este curso. Na segunda división, temos horario para a penúltima xornada. Domingo 24 a 6:30 o Depor visitará o Valladolid, un conxunto coruñés que regresa aos seus adestramentos de cara ao encontro do domingo ás 2, recibindo en Riazor a Andorra, pendentes da sanción a Jeremai. O club presentou alegacións ao cartón amarelo ante o Cádiz. Destacamos ademais nesta semana que en baloncesto o Básquet Coruña a partir dos xoves comeza a disputar o pleo de ascenso á Liga CB, na que vai estar o Obradoiro.

Tan Xugueiras presenta hoxe o cuarto seu novo traballo discográfico e fai nun dos lugares máis emblemáticos de Galicia, a Praza do Obradoiro. Será nun evento programado dentro das festas da Ascensión que dará comezo ás 8 do serán. Incluirá unha escoita colectiva dos novos temas. Non será un concerto ao uso, senón en formato experimental onde a música se vai misturar co patrimonio histórico e a creación visual.